Das ist Filmer. Der nächste Song heißt Mask Down. Das ist ein ganz neuer Song. قالوا الغرب حرية، قالوا الغرب سلمية، واحنا صدقنا. قالوا الغرب متطور، قالوا الغرب متحضر، بس التاريخ والحاضر